0: ye fia wa wasan kon a mesa eh ye humenyo miso media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com se die anoa enyomgo a adofo.

0: ye fia wa wasan kwa mesa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com
2: se bie ya noa enyomongwa adofo.

ye fia. Wa san kwa mi sa. Hey, ye hu minyo, misu media sa. Adomfie.com.

Namikasa radin ye bi mamia. Anasia na me aye bonia aye fu. Isi senye radia dumwa. Nanka me ni mangasio. Nasu sadia ni panina wongo radia.

0: sure what be at say, ya de pufro be aba, om si and ye, na hina yi, wan ye.
1: Na atache foso wwa kwa che, enin kwa da ye kwa sinye ha ye, bi ye kwa sinye ha ye, bi kwa green, ne bi kwa blue ni green ni nano, wache se, wamu shaswa mubete huwa sebu, ewa badjet wamu beye, ehun enkita udiye ni mu.
0: Ebushi ya kasi ya wane bi ka we mune, wye ya buwabu wano de bre mwana sedano MTN se, ehin awujina nkita udiye mu, wawudi awujina nkita udiye mu, wawudi ano, fonsu say, wadi ya shobotom say, wubotom wechi, ayew kafu na ye phone sa na se hono mo a na se wonte ni aba ye ka enti ye na isim no e ye phone ba akope na kita wo na network sa woro ni nyina ye de atoade ba akoso e ye enti ye na woni nyina ye de atoade ba akoso e ye enti ye na wetumi aye ni se ye etu de ye obeya ni se wo download enti ye app no a wo na wo sene no na thanks to you computer clinic asedani ni o thanks to you computer clinic se ye be ye scanning passe ni padua no ye payade ehyemuo emu obi mfa nani enhwe wo nka nkyere wo se mehwe wo ye payade ehyemuo emu obi mfa nani enhwe wo nka nkyere wo se mehwe wo mfo no mehwe wanimu a migidi se koko na ye wo ana obi fi wani ase no aka se omogya sada bi e wo se ye scanning thanks to you computer clinic adawro makọ wo no mo a ye ye wi ayade no ye hu so a ene ye nure de bo a wo bebre ene ye de ma wo DBSA, nchansi be na adia boda so, ishwesha siye se muna no pe ye biye mchichi wong, se ye DBSA, DBSA, nchansi be na adia boda so, ishwesha siye se muna no pe ye biye mchichi wong, se ye DBSA, nchansi na adia boda no soa, kala upe ni ya dema wo, ena branches no so, ene nkranya, takwa de, tamale, ena kumase be biya, be tumye nye biya, nibu wano edafom, keo chako toothpaste, Woka sana ya kukudrum, wo serena ya kukudrum, nesa wo sinye guwe numuono, wechi aposin ya aditri ya neye papa, na nesa mara pharmacy ya dauroma, ya kake elchako toothpaste, enona wudi itri wosin, ama nkanyitri aposin ya aditri ya neye papa, na nesa mara pharmacy ya dauroma, ya kake elchako toothpaste, enona wudi itri wosin, ama nkanyi ya wawwa numu ono enye nununu sante gu sante ene befri wa numu aba babia to provisions biya benye bi wa honomo na Congo ointment ne die wumfe bi mchichi ya ewe musa chaye ni base ya wamua kre bi na msasa bro mehuna mchuchumi huna mchutuo Congo ointment febifofo febisrasra na edrua ye kasa nuwe nam enoni Congo ointment ena Franco Trading Enterprise fun papa perfie eni ebehe computers ye chaye huwe shia niye soda iti niye buwe juma mawo computers ni niye cameras niye CCTV kame enoni Congo ointment ena Franco Trading Enterprise fun papa perfie eni ebehe computers ye chaye huwe shia niye soda iti niye buwe juma mawo computers ni niye cameras niye CCTV cameras enyani ya nansaya si kamera say nansaya si kamera say niye tuhumwa papa proper one.